0: daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали.
3: Іменно.
2: Я вже був horny. Он розділся скромно.